0: Io nah mire bok mak ngarain ino ton yang rakawang ngain gaga lewen kongor sire pingor kanga mai nu makadol ga yo radio kura
1: yo listening nu makadang warpam reggae hour.